En ek sit ek skier kuchikots di samt di nukult amats di stunt ach ojachts ola tspiachts wich it ik atskier en ek mit skier umat nu skier umti nu ken uam knu ochts so ka kuskama so ka kuskama so ka kuskama.